محمد خدا نے خود ہی اپنا جلوہ خود ہی اس کا طالب خود ہی اپنا جلوہ خود ہی

ngaje akashwani leni junjik tan nga to chu chu tru tang skarmash chu song tok ka cha tarik jin lamo tang thopa ne sal kane lurik sana jat.

دا سنجرائیں فارس فلم لو لتا منگیشکر نے سنزاد کا ستائیس تنگ نے قسمے وعدے فلم لو بو محمد رفیع آشا بھوسلے تنگ کشور کمار گن نے سنزاد

0: موضوع ہے مصنوعی ذہانت سے محفوظ، تیز رفتار اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانا۔ اسی دوران وزیراعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے۔ بھارتی برادری کے ارکان ان کی آمد کے منتظر ہیں اور ان کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی دفاعی ساز و سامان کی سالانہ تیاری میں مالی سال 2025-26 کے دوران تک کا 1.78 لاکھ کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ اس اہم حصول یابی سے پچھلے سال کی 1.54 لاکھ کروڑ روپے کی پیداوار کے مقابلے 15.6% ترقی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ترقی مالی سال 2020-21 سے اب تک کی 110% ہے، جب یہ ترقی محض 84,000 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک ہی میں تیار کیے گئے دفاعی ساز و سامان کی مقدار میں مالی سال 2013-14 کے مقابلے تقریباً 4 گنا اضافہ ہوا ہے، جو محض 4,746 کروڑ روپے تھا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہرگز برداشت نہ کرنے کی پالیسی سے لے کر سرجیکل اسٹرائک، بالا کوٹ اور آپریشن سندور جیسی فیصلہ کن کارروائیوں تک سے بھارت نے ایک واضح پیغام بھیجا ہے کہ اس کی خود مختاری کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں اس کی قومی سلامتی کے تانے بانے میں ایک تاریخی تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دفاع کے شعبے میں آتم نربھرتا کے لیے ملک کے عزم سے ملک کی صلاحیتوں کو استحکام ملا ہے، جدید بنی ہے اور زمین، سمندر، فضا، سائبر اور خلا کے شعبوں کی تیاریوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ وزیر دفاع نے خاص طور پر کہا کہ پچھلے 12 سال کے سفر سے ایک مضبوط تر، محفوظ تر، خود کفیل اور مزید پر اعتماد بھارت کی عکاسی ہوتی ہے، جو اپنے قومی مفادات کی حفاظت کے لیے تیار ہے اور ایک قائدانہ عالمی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے خاص طور پر کہا ہے کہ پچھلی دہائی کے دوران بھارت کی دفاعی صلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ اضافہ خود کفالت کے نظریے کی رہنمائی میں ہوا ہے، جسے اختراع، ٹیکنالوجی اور ساز و سامان کو ملک ہی میں تیار کیے جانے سے تقویت ملی ہے۔ جناب مودی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مائک آف کے ذریعے پیغام بھیجتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ ملک نے کس طرح فضا، زمین اور سمندر میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کیا ہے، ملک ہی میں تیار کی گئی ٹیکنالوجیز کو جدید ترین بنایا ہے اور خود انحصاری اور قومی سلامتی کے لیے ایک مضبوط تر بنیاد کی تعمیر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت کی ترقی کی ایک جھلک ملتی ہے، جو اس نے پچھلے 12 سال میں دفاع کے شعبے میں حاصل کی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ زراعتی اور ڈبہ بند غذائی اشیاء کی برآمدات میں اضافے سے متعلق تنظیم کے چیئرپرسن ابھیشیک دیو نے بتایا کہ امریکہ، برازیل، چین اور یورپی یونین جیسے بڑے عالمی برآمدکاروں سے مقابلے کے باوجود بھارت کی زرعی برآمدات آج 5,000 مصنوعات پر مشتمل ہیں، جو ایک دہائی قبل تقریباً 280 مصنوعات پر مشتمل تھیں۔ جناب دیو نے بتایا کہ ملک کی زراعتی برآمدات گزشتہ سال 53 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں اور بھارت زراعتی مصنوعات برآمد کرنے والے ٹاپ 10 ملکوں میں شامل رہا۔ نشیلی اشیاء کی روک تھام سے متعلق ورکنگ گروپ کی 8ویں برکس میٹنگ بھارت کی برکس صدارت کے تحت ورچوئل وسیلے سے منعقد کی گئی۔ نشیلی اشیاء کی کنٹرول کے بیورو این سی بی نے بتایا کہ بھارت، چین، ایتھیوپیا، انڈونیشیا، روس، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات کے مندوبین نے میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران مندوبین نے نشیلی اشیاء کی قومی صورتحال سے متعلق رپورٹس ایک دوسرے کے سپرد کی اور نشیلی اشیاء سے لاحق خطرات پر بات چیت کی۔ زمین کے بنجر ہونے اور خشک سالی کی روک تھام کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن زمین کے بنجر ہونے کی روک تھام اور خشک سالی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون سے متعلق بیداری میں اضافے کے مقصد سے منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے سرسبز جنگلاتی زمین، تسلیم کیجیے، احترام کیجیے اور بحالی کیجیے۔ اس موضوع کے تحت سرسبز جنگلاتی زمین کی اقتصادی، ماحولیاتی اور ثقافتی قدر کو اور زیادہ تسلیم کیے جانے، اس کے روایتی فوائد کی بنیاد پر اس کا احترام کیے جانے اور جو زمین بنجر ہو گئی ہے اس کی بحالی میں کافی زیادہ سرمایہ لگائے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी से ये याद रखने को कहा है कि जमीन तमाम तर माहौलियाती निजाम की बुनियाद और हमारी गिजा नीज तवानाई का असल वसीला है।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: भारत ने मजीद 5 टन जरूरी दवाइयां काबुल को भेजी हैं। वजारत खारिजा ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों की फलाह बहबूद के लिए इंसानी मदद फराहम करने के तई मुल्क के मुस्तकिल अज़्म की दोबारा तस्दीक होती है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि आइंदा 4 से 5 दिन के दौरान जनूब मगरबी मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। क्रिकेट में लखनऊ में भारत ने 5 मैचों की सीरीज के दूसरे एक रोजा बैनुल अक्वामी मुकाबले में 6 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुभमन गिल की क्यादत में भारतीय टीम मस्कुरा सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है और आज का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने का इरादा रखती है। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियो में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए फैसलाकुन कार्रवाइयों के तौर पर जिक्र किया। भारत के दिफाई साजो सामान की तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो साल 2020-21 से अब तक 110% इजाफा है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज का दूसरा ODI भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Evian, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defense Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defense production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26, surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur. 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of 3-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And now the news in detail. The G7 leaders have adopted a series of declarations focusing on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. In their statement, the leaders welcomed the deal between the United States and Iran under US President Donald Trump. The leaders emphasized the importance of safe maritime passage through the Strait of Hormuz and supported steps to strengthen regional security. In another declaration, the G7 pledged to intensify action against drug trafficking, describing it as a growing threat to national security, public health and economic stability. Partner countries Brazil and South Korea also backed the initiative.
0: They also proposed a G7 plus ports network to enhance intelligence sharing and disrupt trafficking routes, alongside deeper cooperation with international agencies such as Interpol.

0: شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کل بہار, کیرلم, ماہے, تمل ناڈو, پدوچیری اور کرائیکل کے علاقوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے. آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن کے دوران تلنگانہ, اڈیشہ, جھارکھنڈ اور بہار کے مزید کچھ علاقوں, نیز چھتیس گڑھ کے کچھ علاقوں میں جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی کے لیے حالات سازگار ہیں. محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز کے دوران دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق کل جھارکھنڈ, چھتیس گڑھ, مدھیہ پردیش, آندھرا پردیش, اوڈیشہ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے. کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس سے قبل بھارتی ٹیم 49 اوورز میں 5 گیندوں میں 402 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. شبمن گل اور ایشان کشن نے سینچریاں بنائیں. گل نے 154 رن بنائے جبکہ کشن نے 125 رنز سکور کیے. اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا. اب سے کچھ دیر پہلے تک افغانستان کی ٹیم نے 44.3 اوورز میں 8 وکٹ پر 232 رن بنا لیے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایبیو میں G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ میں بحری جہازوں کے عملے کی سلامتی اور آبنائی ہرمز کو کھلا رکھنے کے امور پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم نے جرمنی کے چانسلر فیڈرک مرز, یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون دیر لین کے ساتھ بھی 2 طرفہ میٹنگیں کی. پیرس میں ویباٹیک 2026 کے دوران انڈیا پیویلین کی افتتاحی تقریب میں بھارت اور فرانس نے جدت ترازی, مصنوعی ذہانت اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. ریلوے نے کنیکٹیویٹی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کی منظوری دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: ngaji akashwani leni chunjikta in sanichusot rukutang pechaduk kasata chewangrik zintang topagone salkani junglurik sanajat